0: kwa tai si di nechi anye sana si di neje nsemu ibe di edo kuno kwa
1: enunti yesre Bank of Ghana se wamo modin na injection na wamo ye abreni abreni na ano ifi this time ano eko pim at least ending of the year ane die wamo mesika no enosu na enti enkushin